0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? Det byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Förskommande fredag startar morgonklubben med Loven och Co upp Landbruk och Cirkus. Det serveras gratis frukost på morgon. I tillägg så är det bondens marked, hästersyster, politisk debatt. Det blir pubkväll både fredag och lördag. Vännerbyn kjem, Peppa och Gris kjem och så hoppas vi att du kjem. Det blir en auktion på lördag. I tillägg så blir det lite av vart och glädje sig till. Det kan hjärtligt välkommen till Kjøstadvägen 16 i Løten. Fredag till och med söndag den uka. Gratis ingang, gratis parkering.
2: Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90 påsen.
3: Bra, men siden Joker är en god nabo som är god på kaffe på flera måter än en, kan vi få med lite av det också?
2: Något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du rätt helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok och pressmalt kaffe till bara 39,90 påsen. Apropå påsen med kaffe, många Jokerbutiker har en egen kaffekrok där nabolaget mötes.
3: Det är gott levererat. Nej, kopp levererat.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Jamie Miller och låta som alltså heter Baby Doll fick du där. Vi ska se lite närmare på vad du får med dig i denna tredje och sista timmen denna förmiddagen, denna lördagen i vart fall. För exempel så är det så att vi nämnde ju inledningsvis i sändningen att det har kommit lite snö också i Sørfylket och Nordfylket har det ju varit kuldegrader och kommit lite snö sån av och till allerede, så det betyder ju att vintern är i anmarsch. Och då har vi dessa brytestickene då som blir satt upp längs vägarna. De är där av en grund så de behöver la stå i fred. Vi ska höra mer om den saken i löpet av denna timmen. Och visst för exempel är slik att du har ett kylskåp och där ligger en del grönsaker, det börjar bli lite sånt slappe. Inte nödvändigtvis att kasta de sönder för det går an att bruka de till att lage en varmende höstsuppe. Vi ska höra mer om det också i löpet av denna timmen som ligger föran oss. Nu ska vi släppa till Cher som nästa artist, The Shoop Shoop Song, It's in His Kiss.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
2: Jo, det stämmer det.
1: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
3: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
4: Riktige däck kan hindra olyckor. Så enkelt, så viktigt. Därför ger vi i NAF Sør-Østerdal dig som medlem 200 kronor I stötte per köretøy när du skifter till vinterdäck hos ett fagverkstad. Vilka verkstäder vi samarbetar med finner du på naf.no eller du kan söka upp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. För de flesta av dere vill det vara verkstedet dere brukte sist. Kör tryggt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Och du, husk att du kan visa medlemskapet ditt med NAF-appen. Har du ett gulv som knirker? Eller är det på tide att göra något med den slitna stilen? Då har vi goda nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nämligen 20% rabatt på alla laminatgolv. Ja, du hörte riktigt. Minus 20% på alla laminatgolv. Så nu kan du äntligen få ett golv som ser fräscht ut utan att plånboken trenger att gå helt I källaren. Men skynd dig, tillbudet gäller kun till och med lördag 17 oktober. Fargerike Flisa, riklig med golv.
5: Trenger du nye däck? Autoservice Elverum har däck till omtrent alla bilmärker. Däckhotell har vi också. Autoservice Elverum, vår kompetens, din trygghet.